0: kura nefu shikayena na pano buda chikafu.
1: Kana mutambi.
0: Kuve mutambi webora.
1: Kuve mukuru.
0: Kana kuve president.
1: Kana kapere.
0: Kwita kacheche.
1: Adzmambo.
0: Even to be a king.
1: Nemi machinda.
0: Kujga.
1: Kuve